0: Ваш партнер по изговоре.
1: Роботский сесальник Роборок. Побере обоє.
0: Вечна roborock.si.
1: Сонце жге, цисти со полне, сладолед се топи. Ми па на фури по Словенії.
0: Авто є приправлен, награди наложене, екіпа па наспідирана.
2: Здай само ще найдемо тебе, да видмо, че рез послушаш Радіо Ена.
0: Чега, ти подаримо пакет. У ній па куп срече і дари.
1: Енкіно супер полетје ти принашајо. Нутрино Лаб, Терме Чатеж, Лотерија Словеније.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Radio 1 Krim.
4: Wow, koliko igrač!
5: Kje si?
4: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.
6: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov.